0: Allô. Ma ka kye.
1: Ya kye ne juma kye.
0: Ya kye an wo tla kye.
1: Ya da juma kye sono kwa bana.
0: We ya bungo kan kan kye kan kye.
1: Bungo en linyo kye.
0: Ya kye no ya ne afo ne buki.
1: Ndam.
0: Ya me an ne kon la kye.
1: Na mi ya mi ya.
0: Ke no pa kan ya pa kre ya.
1: Na mi o.
0: Ah, na mbe kan la mo ya kra do.
1: To ba kra ti.
0: Wo za la fe do wa me kre. Ebi si ya mi ya ku ba ti ko vi kre na mi sabanu.
1: Ndam.
0: Mo ya ku vi a ho ma no.
1: Ndam.
0: Na nya gbe ko be mam.
1: Je do wa shi.
0: Eh wi je e bu nga yo ko ma je ye wo yo su ma mo ya yo ya wo.
1: Je do wa shi bye bye.

system dande ambra namba ne dumbe nu ne meto usubuji e kita kama yati me dande awran sandu fanu